fattaqu llaha ragal leen yàlla laallakum xayna tashkuruna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat. Su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. Mu ne yonente bi sa sallam teqasatu Badr ba tey is jamono ba nga xamee ne taqulu lil mu'minina yaa ngay wax ñu gëm nga nan leen alay yakfiyakum mo ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni min al malaayikati ci malaaka yi munsalina wàcce leen asamaan. Maanaam bi ñëwee nar xeex Badr nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam yu rëyyëp ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka ndax seen xel du dal. Ñu ne ah loolu mën naa am salawatullahi wasalaamu alayhi leen balaa ahakay mën naa am kay in tax mu ne farti nag nii la in tax biru su ngeen muñee wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni minal malaayikati weesu na salaasu alaaf kon ñett junni juróomi junni yi malaaka mu sawi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala boo adunuy tukki Israfil mooy wal buftig moom kepp du ko bokk ak menn malaaka waxuma naa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni yi malaaka moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ngir dégale leen ko ngir dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp ne yaa ma nit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la ma nit pour mu dumale da koy yomb. Gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a mën daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football ak moomoo war a mën da lay duma moo di kon yàlla su wàccee juróomi junni malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lajut bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka taala yàlla mi nga xam ne al azizi mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sa dina koo def al aziz azza yaizu al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. Li tax nag mu boole Quraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan asket min alladina kafaru ñu wedd yàlla maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yak bitahum wala mu alak leen fa yanqalibuu xaaibina ñu delluwaat seen kër. Mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu Uhud mosaat ci tuuti mooy ci xaswatu Uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damu bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya salallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi raasi dañ ko xaañ damu bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu dam ko mu daal di derek ji tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonente bi salaatu sallam mu ne ñii day duutañu xewee mukk alku nañu ab yonente ko way xaañ yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu taw xii dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ damu sa bañ te yow nag en tant que nit sa cadre bi lañu xaañ mubuwoo gi ci boppam nag du moom lan xaañ mubuwoo gi tax nga nekk ak yonent loola muñu ko xaañ muy loo xam ne tawxid bu doy war la mu ne kon nag laysa lak min al amri shay mbir mi amul ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war.

ñu ñëpp ne tekk di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wut a wax, du mu am ay at yàgg, ñeenti téeméeri at kenn tontu ko.

0: ko ta mbadu ngeen nek
1: wallahi ndissan
0: qalu khale nako tab
1: na'budu ilahak
0: sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
1: allah akbar
0: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim isma'il ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla isma'il yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañuy omatul xolam sedd mu tek loxom ci dëndam daldi génn aduna alayhi salatu wassalam xam na liggéeyam mom jaana wàcc na tabarakal yàlla mu ne tilka gaa yooyu ibrahim yaqub ismaïl ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu baax ne dem nañ xeet woon ak laha moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad qalat